0: вечорем на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Harris. Слухай от 19 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Euro на вшистко чи стач. Еврорада ти маєш, купуй.
3: Телевізор Haier 65 цалі, міні LED. Найнижча ціна з 30 днів перед обніжкою то 4999. Зараз за 4745 злотих. Ціна промоційна обов'язує до 5 вересня.